tebe šute stvari, tvoj krevet i stol te njemo gledaju. Sa zidova vise trice, tek da te grubo sjećaju. U sjenama tih vremena, tih vremena, slutiš.

0: moderno slično rečenici moderno, to znači obući se kao maramu ili neku košulju ili haljinu ili košulju na dugmiće ili, je, ili kad negdje ideš na rođendane.
1: Danas kada se kaže dandy ili dandizam, taj se pojam vjerojatno i sa pravom posmatra sa izvesnim podsmevačkim prezirom, pa se brzo iznađu izrazi kao što je fićfirić ili kicoš da opišu taj naš današnji odnos prema onome što u 19. veku bila jedna vrlo raširena pojava. Naime, takvo gledište koje bi dandija shvatalo kao nekoga ko je primarno pažnju usmerava na modu, na svoj fizički izgled, na svoju spoljašnjost i njome teži da fascinira svoju okolinu, nije u potpunosti tačno. Mada može se kazati da i neki veliki mislioci kao što je Thomas Carlyle upravo su tako posmatrali dandija. Dakle, oni su ga vidjeli kao nekoga ko se zapravo živi da bi se oblačio, dok drugi ljudi se oblače da bi živjeli. To nije svakako potpuno tačno utoliko što dandy kao fenomen podrazumeva i jednu duhovnu stranu. Ta duhovna strana naravno nije religijska u tom tradicionalnom smislu, mada je Baudelaire u svom onom čuvenom eseju Slikar modernog života upravo i dandyja odredio kao spiritualnu ili duhovnu pojavu. U tom smislu što on u svojim ophođenju prema okolini zadržava neku vrstu stoicizma, zadržava neku vrstu hladnoće. Tako da je možda ta duhovna strana i primarna u odnosu na ono fizičko, a fizičko služi samo zato da ta duhovna strana, taj njegov opšti stav prema svijetu, taj cinizam, taj intelektualizam, taj artizam dobiju nekakav totalitet. Odnosno da on kao celovit čovjek predstavlja, dakle, nekakvu izdvojenost, nekakvu posebnost već kada se on ugleda. Upravo u tom aspektu gdje artizam ili ta duhovna strana ima prednost u odnosu na ovu spoljašnju i poezija ima svoj jasan uticaj. Sam Byron, kada je pravio listu, tako da kažemo, ljudi svoga vremena po značaju, na prvom mjestu je bio Beau Brummel. Beau Brummel je bio zapravo gotovo ideja dandizma, gotovo nekakav prototip, gotovo prvi pravi dandy, potpuni dandy. Dakle, za Byrona je Beau Brummel bio najvažnija ličnost njegovog doba, na drugom mjestu bio je Napoleon, a na trećeg mjesta tu stavio je samog sebe. Dakle, Byronovski uticaj na dandizam naravno proizlazi iz toga što je on pesnik koji je pesnik u potpunosti, dakle ne pesnik koji arhivarski radi na svojim stihovima, koji se ne pojavljuje u stvarnosti, koji nema sa te biografskog stanovišta neku vrstu uticaja, već on i svojom pojavom i svojim oblačenjem i svojim istupima u društvu ustanovljuje neku vrstu mita, neku vrstu idola. Byron preplivava Hellespont, Eliot nikada neće preplivati Hellespont. I to je razlika između pesnika koji mogu da utiču na modu, na svakodnevicu i onih koji ne mogu da utiču na svakodnevicu. Njegova ta grčka faza donekle možda i čuva tu vrstu artizma, tu vrstu izolovanosti od profanih političko-ekonomskih spekulacija, ali se ujedno i suprotstavlja. I Goethe, na primjer, u nekom drugom smislu, naravno, kao nekakav kliše se povlači po našim udžbenicima to da se nakon Wertera, da je došlo do masovnih samoubistava, što je valjda opovrgnuto, ali ono što je istina jeste da se nakon Wertera moda promijenila i da su muškarci, odnosno mladići, se trudili da liče na tog Wertera i samog romana. Tako da pesništvo svakako

Ne znam da li ste čuli, dragi moji, ali stručnjaci upozoravaju kako toplotni talasi mogu ozbiljno da utiču na naše mentalno stanje, da pojačaju razdražljivost, anksioznost i osjećaj frustracije. To nije daleko od istine. A razdražljivost naročito dolazi do izražaja kada nastupi leto. Lepo, toplo vreme, a mi ne možemo da odemo ni na more, ni na planinu, jer moramo od nečeg da kupimo hranu i da platimo račune. Ali, nije to samo do vrućine. Recimo na jesen, kad se temperature unormale, osjećaj frustracije se pojačava kad shvatimo da naša platežna moć ne pokriva ni nabavku osnovnih namirnica za pravljenje zimnice. Šta tek da kažemo za zimu? Hladno je i depresivno samo po sebi, a naše anksiozno stanje biva još gore jer je ogrev na izdisaju baš kao i novac za dogrevanje na struju. Ili kad na proleće sve procveta, a mi frustrirani što jagode i mladi krompirići koštaju kao letovanje u Neos Marmarosu. Stručnjaci su svakako u pravu. Toplotni talasi negativno utiču na mentalno stanje ljudi. Ali pravo je čudo, kako više ljudi potpuno ne poludi kad ih zaplusne talas iz praznog novčanika.

Kad bi svi ljudi na svijetu baš kao sva djeca na svijetu, o kad bi svi

0: Eko. Arsenal Fest 2026. Od 25. do 27. juna. Knežev Arsenal. Tri dana, tribine, vrhunski line-up. The Cardigans, Underworld, Paradise Lost, Timo Mas, Destruction, Party Breakersi, Jakov Juzinović i mnogi drugi. Karte su u prodaji na tickets.rs. Vidimo se na Arsenalu.
1: Tunel Antologija. U prodaji je kolekcija najlepših pesama legendarne rock grupe na kompakt disku i dve gramofonske ploče. Album Tunel Antologija u prodaji. Feedbox, Jugodisk i PGP RTS.
2: Slaughter, festival umetničkih horror filmova i autorskih heavy metal bendova. 3. i 4. jul, bivša klanica u Doljevcu. 11 bendova na 3 stage-a i 3 bioskopa sa 20 filmova. Besplatan kamp, bazeni i teniski i drugi sportski tereni. Slaughter festival, petak i subota. 3. i 4. jul, bivša klanica Doljevac. Ulaz besplatan.
0: Eko.
3: Noćni program Radio Beograda 1, 24. juna, od ponoći do 2. Gošća glumica Snežana Kovačev. Autor i voditelj Aleksandra Jagodić. Boja, zvuk i pokret.

0: U izvođenju Bečke filharmonije kojom je dirigovao Fritz Reiner slušali smo slovensku igru u e-molu Antonina Dvoržaka.
1: Susretanja. Susretanja.

Slušali smo Čakonu u G-molu, Vittorija Tomasi, solista je bio Nemanja Radulović. A iz opusa Franca Lista slušamo i izbor iz ciklusa Italija, u pitanju je ciklus godine hodočašća.

ne prestano, mi smo u bijegu i slijedimo se dugo kao sjene. U mojoj sobi